0: Voilà. Ela ye baara min ye i b'a la donc i tɛ fɛ ka baara nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'ale baara nin kɛ et puis a b'a ta sɔrɔ a kɔnɔ. En réalité la ni fɛn yɛrɛ t'i bolo et puis opportunité dɔ nana i kan nin kana woloma yɛrɛ kana woloma ti ale la donc a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni le parce que mɔgɔ dɔ bɛ na i ye i bɛ nin baara nin kɛra CP baara don mais n'a ɲɛ b'a la i ka baara nin kɔnɔ nin i b'i sɛbɛ donna ka kɛ nin. A yɛrɛ bɛ se ka i ka lisansi baara yala ka d'i ma ou bien a bɛ se k'i akɔnpaɲe ale yɛrɛ porogerese dɔɔni dɔɔni donc i man kan ka voilà baara ka a kana ni baara yɛrɛ t'i fɛ ka ban kana baara woloma.
1: O faamuyana Jamila Kone.
0: Voilà.
1: E ye jagɛlɛya sɔrɔ ka se ka segin ka taga sɛnɛ baara la nka dɔw bɛ sisan halisa u bɛ maloya i bɛ se ka mun fɔ u ye.
2: Bon ne bɛ se ka min fɔ o ye o sɛnɛ ni maloya taara sɛnɛ bɛ komi fonction publique. Parce que bibi na fɛn yɛrɛ bɛ an sɛnɛkɛlaw fɛ a tɛ fonctionnaire fɛ parce que n'i bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ ye fɛn dɔ de ye sɛnɛ le ye essentiel ye dugu la c'est un secteur essentiel a bɛ dugu développer a bɛ dugu basigi ka sécurité don dugu la ka dumu ka fa kɛ dugu la donc ne bɛ se ka min fɔ o ye nin sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen parce que sɛnɛ bɛ kɛ dugu o dugu la ka ɲɛ. A dugu ti sigɛn a dugu ti tɔɔrɔ donc an bɛ olu ɲinina minnu bɛ maliyara ka na ni o kana parce que fɛn min bɛ sɛnɛ na a ti foyi la Burkina dugu nin kɔnɔ yan kolo b'an fɛ an ka dugukolo ka ɲi an bɛ se ka fɛn bɛɛ sɛnɛ a la donc an b'u ɲini u ka na an bɛ jɛn ka baara kɛ.
1: O faamuyana kosɛbɛ i ni ce Sylvain Gourane bakuruba la mun bɛ fɛ ka fɔ sifu ye minnu bɛ sɛbɛn bɛ minnu bolo nka o tɛ sera ka baara sɔrɔ.
0: Ok donc vraiment i ni ce min bɛ ka fɔ. Bon jeunes ye en réalité bɛɛ ka ɲi ka lɔn ko duniɲa yɛrɛ fana a ka gɛlɛ le donc baara bi woloma ni baara wɛrɛ b'i fɛ mais ni baara t'i fɛ ni min opportunité min nana i kan nin i kana woloma i kana to yen voilà i kana wolomani kɛ donc i ka banba fana ka fɛn dɔ lɔn ka kɛ n'i bolo ye i bolo ta ye comment dire le dix-doigt donc n'i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ hali n'i yɛrɛ ye fonctionnaire ye i bɛ se ka ale baara nin kɛ ka fara i yɛrɛ kan parce que an yɛrɛ b'a lɔn baara kelen tɛ mɔgɔ labɔ sisan.
1: O faamuyala kosɛbɛ o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka jɛmukan in na aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi Jamila Kone ani Sylvain Gourane aw ni ce kosɛbɛ.
0: A ni ce i ni ce.
1: Kan jumɛn bɛ ye jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka timinadiya ra n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an bɛ taga ɲɛ ni babu wɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn to ye ni Bonkana Maiga ka Marietu dɔnkili ye aw k'an bɛn.

0: aw bɔra ka jamu. Aw ni wula, teri lamɛnbaga kɔni basi ti aw ra? Aw dan sɛ aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
1: Mayi Sanogo.
0: Ni asariya tara jamana ɲɛma Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛ bina se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan o sariya bina boli wale duuru lo kan wa ni o wale yera maa o mara a ka jamanadenya sɛbɛ bina boli bɔsi a bolo lakanda ko kunnafoliyaw ra Mali ra jenim jatigɛwalekulu ye Murujani Nara sira tigɛ dugudenw na kokura ni ya dɔgɔkun dama ni ye o tun ye sira tɔgɔla labila nka o seginna ka minɛ tuguni a ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Maki Sall ye a dantigɛ ka to Gambi jamana na aw bena lamɛn sansan. Aw dan sɛ aw ka kɛnɛ ɲi kan Mali la minisiriw ka juma ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsili ra sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bɔsi a bolo fɔlɔ jamanadenya sɛbɛ tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛ sɔrɔ nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo sali
2: a fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisaya mali kan walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ mali denya la a filanan foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka mali ka nafa kɛlɛ sabanan o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye mali jugu ye walima minnu bɛ ta ɲini u ka laɲiniw ye ka mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye naaninan o ye kokan diyagoyasigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwalekulu ye walima minnu b'a laɲini ka mali tila kɛwale duurunan o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale makutuɲuman foli umaw u ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya wale kɛ mali marabagaw ko o be kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na latigi nin tara kunu juma minisiri ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ sen fɛ sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka dɔn ba la
0: yanɔ cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bisibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna fla ni jinim ka jan dɔ kan tabrishat dugura kidala marara jamana kɔrɔ yanfan fɛ surasi nunu tu bɔra ani fis ko kunsin gawo fla banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga mali surasu sɛgɛrɛ tanbarkɔr ni tangara dugu cɛ seere dɔw ka fɔra mali surasi caaman ni tanyara wulada ɲi na mali kɛlɛbolo y'a lase k'o ye mugu fili fla ni jinim binkanikɛlaw kan ɛrsanɔ fanfɛ ko jatigɛwale kɛla muga ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw sen fɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'u ka tagama ye an bi to mali la lakanda kora halibi ni y'a dɔgɔkun damani ye jenim jatigɛwale kulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma sabula minɔn tun be se ka don nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'o ka tagani ka segi daminɛ kokura nka jenim jatigɛwale kɛlaw seginna ka Murujani Nara sira tigɛ kokura jamana tilebiyan fan na nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ nin ye.
3: Maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ parce que ni sira tɛ dugu min na an ka cɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ parce que adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi le an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na k'o bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
0: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CEDEAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔnna baaraw bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na a bina ban sini karidon je kalo tile tan ani kɔnɔntɔn tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babuw kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni kasegi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra Gambi an b'i se ye sisan a tun ma a dantigɛ kunu Dakar janjo sen fɛ nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Maki Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka tagama kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi yaasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Baro ka ɲɔgɔn ye Maki Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ an k'a yɛrɛ lamɛn.
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
2: Ina fo oba don chogo mina, ne e chiboye oni nyemboya nofi. Nana Dakar kunu, ntun kuntse kana Dakar kasoro masi e banjul, wala saka mbalimake Adama Borofo, akademe ani akala delika unkanyi sima. Ina fo oba don chogo mina, amedye mi unkono sisa gele akacha. Aung frafindeu, anka ankambulo di dinyoroma, anka nyeta soro. Wala saka ninkura fi oni kono. Aung kala yunu kono, ambe kansensi lakana kodeka, Adama de unka hake, ani yiriwa beba don ko yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana okono okama ntum se kanin tamaninke kasoro manaya wala saka de menyini mbali make Adama Borofe ale resona kaka de me bejam
0: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaho ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanu no danchera kasoro omosara olura senegal marabaho ya jira ko ni mankan koro de ye jamana flanu no che o danche kleena gambi marabaho yoka joro jira kakeni wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyoromben Coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalie obinatan sini karidon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tubi ambulo ka lase auma obeseka sigi kanlame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi.fr chek bamba job to be nega karafira awni che aminyo soro kene woro kan

0: bifana ko mɔgɔ dɔ be ye n'u ye baara ɲini ka dɛsɛ de u be sɔrɔ k'a fɔ k'u be fɛn dɔ feere walima ka fɛn dɔ kɛ walasa ka lɔ ni u ka musakaw ye Sylvain Gourane yala e fɛ o ka kan wa
1: bon parce que ale situation ni souvent ni ko a man kan ni a kɛra komi i conseil kunta fana di mɔgɔ ma bon a tigi kɔni be se ka kɛ sa parce que sisan u b'a fɔ ko mɔgɔ kana sigi gansan donc hali ni kɛ ka kalan na dɔ yɛrɛ be kalan kɛ ma u feere ni kɛ dɔndɔni voilà parce que charge tɛ ban ka ye ma ye donc comme charge tɛ ban ye u be se ka kɛ dɔndɔni mais a piège ni fɛn min ye ni c'est que n'a tigi delila ale feere ni nani a ye kalan min kɛ ni a bena a bila ka bin voilà donc a tigi a be se ka to ka kɛ dɔndɔni mais a kana kɛ a ka baara yɛrɛ ye 100% an b'a fɔ togo min na a b'a kɛ a temps partiel sinon n'a delilara ni a bena to ale feereni lo kɔnɔ pourtant a ka parent dɔ fana ye wara bɔ k'a don ekɔli la pour que a ka se ka kalan kɛ epuis kana fɛn dɔ kɛ ka di olu ma mais a domu feereni min kɛra ni a tɛna se ka a ɲafa o ɲafa kuwa en réalité hali mɔgɔ minnu ma ta ekɔli la olu fana bɛ ale feereni kɛ

0: Jamila Tukone. Iko eklara kala na iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkere yala ka barake ireye ani iya damne chukudi.
1: Bon, nye bara damne ireye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubi unte nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abu pasi chukudi bo. Kama nere fana seneke la dini. Ne faje yi dugukolo tiye dugutigi le dugukolo ba anfe ne seneke la deni. Bonya ye mitugu mfache muko mitugu mbilo muko kata seneke. Nya ye puru kwa pa mfana tisika.

0: I b'i sɛbɛ donna ka kɛ nin a yɛrɛ bɛ se ka i ka lisansi baara yala ka d'i ma ubiyɛn a bɛ se k'i akɔnpaɲe ale yɛrɛ progresi dɔn dɔɔni donc i man kan ka voilà baara ka a kana ni baara yɛrɛ t'i fɛ ka ban kana baara woloma
1: o faamuyana Jamila Kone
0: voilà
1: e ye jagɛlɛya sɔrɔ ka se ka segin ka taga sɛnɛ baara la nka dɔw be sisan halisa u be maloya i be se ka mun fɔ u ye
2: bɔn ne be se ka min fɔ o ye o sɛnɛ ni maliya tara sɛnɛ be komi fonksiɔn publik parse bi bi na fɛn min yɛrɛ be an sɛnɛkɛlaw fɛ a ti fonksiɔnɛriw fɛ parse n'i be sɛnɛ kɛ sɛnɛ ye fɛn dɔ le ye sɛnɛ le ye esansiyɛl ye dugura c'est un sɛktɛr esansiyɛl a be dugu develope a bi dugu basigi ka sekirite don dugura ka dumu ka fa kɛ dugura donc ne be se ka min fɔ o ye ni sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen parce que sɛnɛ be kɛ dugu o dugura ka ɲɛ a dugu ti sigɛn a dugu ti tɔɔrɔ donc an be olu ɲinina minw be maliyara ka na ni o ka na parce que fɛn min be sɛnɛ na a ti foyira burukina dugu min kɔnɔ kolo b'an fɛ an ka dugukolo ka ɲi
1: o faamuyana kosɛbɛ i ni cɛ Sylvain Goura ni bakuruba la mun be fɛ k'a fɔ sifu ye minnu be sɛbɛn be minnu bolo nga o tɛ sera ka baara sɔrɔ
0: ok donc vraiment i ni cɛ min be k'a fɔ bon jeunuw ye en réalité bɛɛ ka ɲi ka lɔn ko duniɲa yɛrɛ fana ka gɛlɛ le donc baara bi baara bi woloma ni baara wɛrɛ b'i fɛ mais ni baara t'i fɛ ni ni min opportunité min nana i kan ni i kana woloma i kana to yen voilà i kana wolomani kɛ donc i ka banba fana ka fɛn dɔ lɔn ka kɛ ni i bolo ye i bolo ta ye comment dire di doa donc n'i be se ka fɛn dɔ kɛ hali n'i yɛrɛ ye fonctionnaire ye i be se ka ale baara ni kɛ ka fara i yɛrɛ kan parce que an yɛrɛ b'a lɔn baara kelen tɛ mɔgɔ labɔ sisan
1: o faamuyala kosɛbɛ o yɛrɛ de be dansigi an ka jɛmukan ɲi na aw ni cɛ aw sɔnna k'an ka wele jaabi Jamila Kone ani Sylvain Goura ni aw ni cɛ kosɛbɛ
0: anɔ cɛ i ni cɛ
1: kan jumɛn be ye jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni cɛ aw ka timinadiya ra n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an be taga ɲɛ ni babu wɛrɛ ye an be ɲɔgɔn to ye ni bonkana mayiga ka mariyetu dɔnkili ye aw k'an bɛn

0: Jamila tu kone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala ka barake ireye ani iya damne chukudi.
1: Bon, ye bara damne ireye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita tubu mpe nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abu pasi chukudi bo. Kama nere fana yi seneke la dini. Ne fache yi dugukolo piye, dugupili, dugukolo baanfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nyaye, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nuko kata seneke. Nyaye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe kafle. Koma anfe, ina uko obwe ufuru ntu sene, uto maki sene, obi sembe sene. Doni dunaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka esi kaflenya esi nyaye anyena ni doni sorara don fana dusu diara nyaye pourquoi pas ndi seka nimi kalanke ati ndi bara sorara muno beseka ira ndi seka ninke takene ni kalanke kan don ole ne pousser kata okote na agriculture kotira katwa don don ke ka pour que seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake lo be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simna bo mfana dusu musuma ka mbaye mti function na menyere ka function prop kabine kreye kwa
0: nga gele ya jume ye soro adam nena nyani ika ika chaketa sigisinka gele ya jume ni jume yi soro.
1: Bon, sa ninkata nganya sorara, gele ya vini soro akura, gele ya chama yin soro. Ni kata warko kutira, mangbe sinasman. Bon, ni iko damne kura yi, balo anke vila jira, chokolbo, kina warta kadima kuita dukulu barako, bafo eka bamba. Warko kuti, ani barake mnang. Leo gele ya soro, barake mnang kuti, ali sisa, o gele ya bi. Barake minan ko kote gele abe ani changement climatique tuma nu wala
0: wati yele
1: ma do be ale yi ne sigen ko sene parce que tuma do be jiti soro fo ika barake ni forage le bon ni forage dunte fo ibi sigi ka samia wala le kono ka sika barake bo abretar do ale kote ni ne sigen ko sene vraiment aller ici que menant côté war côté ani changement climatique ni
0: obekera gelea doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi dan fala bala yala inimisara ika kalanke lena wa
1: bon mani misanga kalanke na parce que ni chama de di oro fanana ni chama long kata jagu ko kuti fanana parce que ni kalamike gestion li ni chama long kata kutira. Bon, nous avons tout à barre mais que fana gestion barre li. Donc ahi sera chaman yelenye nyalon kan kan ninkete kan kan nin dirige ninkete kan kan ninkete vraiment kalan ke nimitaye ajaranye kalan komeni fin chaman fana kala kono katira nyere ta kan nyere ka barake nay.

0: Jamila Tukone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenye na bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala ka barake iyereye ani iya damne chukudi.
1: Bon, ye yi bara damne iyereye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubu mpe nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kome nere fana yi seneke la dini. Ne fache yi dugukolo tiye, dugupili, dugukolo baanfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nya ye, mitugu mfache muko, mitugu mbilo muko kata seneke. Nya ye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe kafle. Koma anfe, ina mko obwe ufuruntu sene, utumati sene, obi sembe sene. Doni donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya ifinya yi anyena ni doni sorara don fana dusu diara nya yi pourquoi pas ndi seka nimi kalanke ati ndi bara sorara muno be seka iran ti seka ninke takene ni kalanke kan don ole ne pousser ka ta o kote na agriculture kote ra ka to a don don ke ka pour que seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake no be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simina bo mfana dusubu sumaka mba ye mti function na menyere ka function prop kabine kreye kwa
0: nga gele ya jume ye soro adamnena nyani ika ika chaketa sigi sinka gele ya jume ni jume yi soro
1: bon sani nkata nganya sorara gele ya mi soro akura gele ya chama yi soro mi ikata warko kutira mangbe sinasipan bon ni iko damne kwa ye balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo eka bamba warko kuti ani barake mna leo gele ya soro barake mna kuti ali sisa o gele ya bi barake mna kuti gele ya bi ani changement climatique tuma nu wala
0: wati yele
1: ma ale yi nesige kusele pasi tuma do bi jiti soro fo ika barake ni foraji le bo ni foraji dunte fo ibi siri ka samia wala le kono ka sika barake bo abritar du ale kote ni ne sike kusere vrema ale ni sike mnang kote war kote ani changement climatique ni
0: Obekera gelea doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala inimisara ika kalanke lena wa
1: bomma nimisanga kalanke na pasike ni chama bidi oyoro fanana ni chama long kata jaguko kuti fanana pasike kalamike gestion li ni chama long kata kutira bon una natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chama yele nye nya long kanka ninketi nkanka nin dirije ninketi nkanka ninketi brema kalan mke nimita ye ajara nye kalan kono nyifen chama fana kala kono kasiga nyereka kanyereka bara kenai

0: Nalima olu ye wale dɔw sigi sen kan ka yiritun fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ k'olu jate walasa ka u da don Leyila Mande ka ɲɛfɔli filɛ nin ye.
1: Kilomɛtiri 50 ni Dawukoro dugu cɛ Côte d'Ivoire jamana cɛmancɛ yan fana Asène Kouakou bɛ k'a ka tɛki jiritun saniya. A ka o tɛki jiritun in a fa de y'a d'a ma wa a janya bɛ taa fo kilomɛtiri kelen na. Ni wari bon baarakɛla in fɛ ko jiritun nafa tɛ se ka fɔ ka ban nga ko k'u lakana fɔ k'a se u kɔgɔli la k'o de tɛ ko nɔgɔma ye.
2: Les parents ne comprennent pas.
3: Mɔgɔw t'a lɔn ko nafaba le bɛ nin yiri ninnu na. Foro dɔw bɛ yiritu lakananinw kɔnɔ mɔgɔw b'a lɔn cɔ k'o man kan ka se o yiritu ninnu ma nga foro minnu ye sigidala mɔgɔw ta ye olu lakanani ka gɛlɛn. Mɔgɔw hali u makoɲɛ fitinin dɔrɔn de bɛ yen u bɛ yiriw de tigɛ.
2: Primaire, il coupe les arbres.
1: O yiritu suguya in de ko jiw ani yiritu lakanani minisiriso b'a fɛ ka jati k'u da dɔn. O ka o baara in de bena to u n'a dɔn yiritu hɛktari jori de be yen ani ka se ka dɛmɛ don yiritu tigiw ma. Laminiko dɔnbaga Suleman Sise fɛ ko ni wale nin ye ko ɲumanba de ye nga fo a ka bilasira ni wale kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw de ye.
4: Il est nécessaire de promouvoir des essences.
5: An kan ka yiri suguyaw sankɔrɔta minnu wuli ka teli a dɔw be se ka san caaman ta san'u ka janya walasa ka kɛ yiri ye baara be se ka kɛ minnu na. An kan ka yiri turuyɔrɔw labɛn ka baara dɔ bila sen kan minnu be se ka yiri bɔ yɔrɔw dɔn.
4: Avec une meilleure traçabilité du bois.
1: Ni jatibaara in dayɛlɛlen do yiritutigiw bɛɛ de ma a laɲinina u fɛ k'u ka taa u tɔgɔ sɛbɛ jiw ani yirituw lakana ni minisiriso fɛ u ka duguw kɔnɔ. Leyila Mande, Abidjan, RFI.
0: Bi juwe kalo tile 19 CEDEAO ka lajɛrɛ 69 baaraw be daminɛ Freetown na Sierra Leone jamana kan. Jamana ɲɛma nunu bena hakili jagabɔ kɛ ni ka fɛɛrɛ ɲini u ka jamanaw ka gɛlɛyaw la i ko sɔrɔ ko lakana ani jamanadenw ka tagamako u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kumaw na kɛ u ni IS ka gɛlɛyaw fana kan.
6: RFI.
0: Farafina kokan kunnafoniyaw la Etats-Unis kɛlɛbolo ka tagara ɲɛ ni mugufuluw ye kunu Iran kan u kɛlen kɔ k'u ka sɔrasi fila faga Jordani n'u ka mugucuw ye. O kosɔn Etats-Unis ka ye mugu ci Iran ka sɔrasi dagaw kan. Iran fana ka ye mugu fili Etats-Unis ka daga fila kan Kuwait. Kuwait kɛlɛbolo fana y'a lase sɔgɔmada in na k'a be k'a ta sara ni ka Iran gosi biya tile seegi ye jamana fila nunu seginna u ka kɛlɛw ma o min daminɛna u fɛ kabi fevriye kalo tɛmɛni. Ukraine kɛlen kɔ ka mɔgɔ la faga Rusi kunu o ka mugufuluw kɔnɔ. Rusi fana ye mugufili Kiev dugu kan kunu sura ni ka mɔgɔ kelen faga ye ani ka 13 jogin. Ukraine kɛlɛbolo ka fɔra misili balistiku te detun don. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la. Coupe du Monde kunnafoni kɛnɛ be sigi aw ye 600.
7: Aw ye diɲɛ kolantanba sanba fila ani 26 diyabɔ ni RFI manden ka ɲi.
0: Samba flani muga ani woro Coupe du Monde demi-finali tumbe katan kunu Angleterre de ye joro sabana yisoro akilin ko ka France ci chelu woro ani saba nyonda yi wati folo la Angleterre de tumbe France kani chelu naniye nga wati laba na France ntolontalna utumbe ka u kumbo jila umake ake wati uka dege karamugo Didier Deschamps ntolontan laba nuye ukera dusuka siko ye sira nyambele besegi anye uka nyonda yinka.
8: France Angleterre ni sanga binan duru folo kunchera Angleterre ka nani ani fuka chelu mundona declan rice ezri konza ka fara bukayo saka ka chelu flaka segena fien bobe keoka ni muruji mine ko fe deshan ka chedo ni nyeda kurabena sanga binan ni shekinana Kylian Mbappe bi kunkanti barku la bala dege yani Kylian ka ka chelu flanando nani ani saba o ko fe sanga bisheki ani wolo flanana bukayo saka ka bi Angleterre ka chelo durunando ngoi penalty la Ousmane Dembélé Badjabi nga amaba bau do lambanto Jude Bellingham be sebaraya woro ani nani di Angleterre ma obato Angleterre be wuli ki Johnny Jonjon zira médaille de bronze ni a chien folo e kabisa mba kelen kembe kono toni bi woro ni woro ni Angleterre ye coupe du monde Jonjon ta soule d'argent chelo do langana ka Jonjon yani final che obe Kylian Mbappé bolo folo ni chelo tanye santan nan kofe ni dolan France Angleterre tuye Didier Deschamps alika dolan labaye France dolan jekulukuna.
0: Sira ɲambele ka ɲɛfɔlu Faransi ntolontan na Kylian Mbappe dusu kasilen de ye kuma ta ɲɔgɔnda yi kɔ a k'ale ye celu hakɛ min don k'u tɛ se k'ale nisɔndiya ka se n'a tun sera ka a ɲɔgɔndanba yi finali tan a k'ale jigi tigɛla wa k'a ma kɛ koɲuman ye min bena u ka dege karamɔgɔ bilasira ale min yɛrɛ ka ntolontan laba de tun ye nin ye ni u ye an ka Kylian Mbappe yɛrɛ lamɛn.
6: Je pense qu'il y a eu deux mi-temps.

0: Na hakilila binyongo kumbe kwenye klanche flade minu tuntekele nye. Afolo la mbise kafamu minu kwenye miri ko joma ya tundo wakua mafaso bonyaya. Nebafo kukote uchugola anye hadama deun dronde wakode fangatu mbunya lendo anka nkosobe. Omiyerela ukache lude kera sababu yeka anlakuni. Bawo okode anlabana kanchesiri kaseba asoro klanche flana ina halindika soro omabolike wasa kaseka nyongo kumbe inseba ya soro. Obeka nebolo nimisa kodo ndege kalamuhoye bawo antumbafeka koke aebi. Nga klanche folo kera inafonanya janfade. Odun kunte anka lanyiniye. Nga ato lantande bo chugola. Bi ale dege kalamogo deba hakilu la kosobe. Kadaka akanyongo kumbe laban kuyini ye nanye. Odela amba tanude aka barabala. Ayo mike nisan tani nani unkono kulu inye mogo yala. Bao chugoya sila ni nyongo kumbe ndron tise. Ka DJ Deschamps katye bayala
1: no. Fema chila vapa antache la legende de DJ Deschamps.
2: Francis Ntolontana, Kylian Mbappé kumakan ubayle mana anye Sadio Dukurefe. Angleterre ka sebayako. Uka dege karamogo Thomas Tuchel ya ka chedun ka jagele afu kosobe wa aye walin mandom foli lase ukokoro madom bagawma akali nisonjalendo aka ntolontana ukoro halinu maseka Argentine chi ni kataka finali la aku uyemi sorote nko ye okunkorota ye uluma ankalame.
3: Well, difficult. It's enough for four matches.
0: Akagile kanye folike minkera ya mpika. Bawo anye klanche folo nyana manke, nga klanche flana na, nga klanche flana uko nigele ya raambulo doni. Oba iraka foko segende betulanta naula kosobe, wanusera ni yoro la odibi. Bawo ni ndogo kulaba mbaro umato sidi tuula. Wairedela nebe nka chede ufo kosobe, aniku kachesiri fo bi chede nyekoro, omintu nye bile bile. Ni nyoko ndaina, anye nyoko kumbe uke kala ya kono, wa nyoko kumbe ndoula antakara kase fo franka prolongation na obede la nesirane kumbe kafoko ni nyoko kumbe nkumbe sonka gelea wa anka la nyini yera kunyemiye ode danfara mimbe au ni fifa nga na unyoko nteka dobola wabi kunye o danfara boli takofolo
3: doni.
2: Angleterre dege karamoko Thomas Tuchel kumakan ubele mana ankakana Sadio Dukurefe samba flani muga ani woro ntolonta nyonda mba coupe du monde finali betan a wulan yere de la Argentine ni Espagne de bena nyon soro abenake nege kanyeta ani konontom mande wati abenake nege kanyeta ani konontom mande wati MetLife Stadium ntolonta kenekan États-Unis jamana na États-Unis jamana kuntigi ni Mexico jamana kuntigi mso benake ol nyonda kenekan ni Argentine ni sebaga sur abenake olusien nanina e ka jonjon ta nakera e espagne obenake olusien flana e ka jonjon ta samba flanita tako amnichi au ka tlomajola
4: les arbres de l'espoir en dioula 3
5: saba
6: kana
7: kuma façon fonne mané inga mengé no te metan foin chen yene sisan ko iye na jibo ina loki a kuma kuma mo le maya
6: blan
8: a fletar mana ya ya fe yo koko we mo romina
6: okay eh ala
8: imam son furiba avec ce qui kuma yerma cho dile ça
6: il est fan avec kuma hey imo lele ke bazaira
9: ala ta te kombe amalo belinde ala wet me ala te mo ofo
6: enteri un abidan muso libe cheu bebe bora kote tutu
9: ni ne ka pasa inye jita saba kuna kofewa masin tige
6: ilala la kama giriwa
7: amangiri sambe ya ine pina ni nere me feta minu kangiri nini ye
6: Jean-Marc
7: eh bien ya
6: la mise de meka jirike Ini chiku sewe Jean-Marc. Inyo flatte dugun kono.
7: Eh mea, yere kama ne mesi kan yere fa nga dima o. I kadi nye kunjugo. Ame ilo, mena ni.
6: Eh mune nina.
7: Ilo sa. O kafon a radio kono o. Koni muso kadi e iwe fleri dole tiye ya furu la kadam. Ay ni. ngata na foro le kono a bona foro le kono tinga don jufa kono ka amna di yere ma dia
5: jabak ne kono tina sri koni floru ede
7: ay to jwa
5: ah jabak ite na un foro sri ni wolo ya fo flolu
7: o foro ko a o ten ba sin esa yere ka no ninga na ka ka o fere tro min torani ma war ton tan tro ka tan brin chef
5: million flani wa ke me na ki bolo wa il est le cousin à Dobola. Où ressent-on que?
7: Contre-bon, million flaniwa kemé.
5: Au cachet, il m'a dit. Je m'en bats, le bois là. Comme il a dit, nien.
7: Contre-bon. Dobola, là, les miettes.
5: Ok. Il est venu dire un amour et doux, cono.
7: Mena furu nike imapte mena nyanapa mena kon nyanapa yere mena
5: Jean-Marc
10: ndemso ere kasla mukoso ndemso kuma mfeke
11: baba ukairi nu petike
10: Ndemso, ele fana sa. Olu ko sebi kaslawa.
11: Oke. Ile no to cheka en kojugo.
10: Na, nan krefe ya. Na sigia. Mina ziri ndo ni finyana.
11: Ziri chuma baba.
10: Ziri nge. Mfache le tuba fo nyine. Afana fache ke. Olu fana tuwe ziri toko fana fo nyine. Nga bi. Nere bina ziri toko la ye, Ndemso.
11: Akazide.
10: Nyere madame ne folo le beniye wa. Ziri ziri.
11: Namu.
10: Nyasoro dendolila. Ani yirifitindo. Yirifitini ntube siralika. Ate bonyaka ye. Ate siraka ereso. Demsen tube teme siranika. Obe yiri nuburu kura betige. Ni yiri ntuka demsen ni obe nana. Yirin tube kumase ka kasile. Fibe kasi mangame.
11: Obe nana. Amen dimina. Mboro.
10: Anjeo tuwe demsen fitin dole. Ana bamso le tube toka ta furula. No bitala furula. Anjeo, naka yiri niye yiri fitin betola ka kasi.
11: Aba mangame. Oseku. Aye nandeme. Fangatena tukuni. Aye ala. Menake tukuti.
12: Baba. Yiro fana bekuma.
10: Kosebe ndemso. Yiro bekuma. A lame tro le tanfe. Noteke. Ninkele mana cho o ninkele lebe yiro fana la.
12: Onje abo kakuma kan famuwa.
10: Kosebe. Na kwa be gberela la dron. Abamso ba samaka boy. Amala anje o lao. O dugusagbe na anje obe kosegila. Abe jidoni bon yiri koro. Ia yeke. Ha? Na abana o latuguni. Abe yiri mise nun betube yiri kerefeke. Aba be shien ka boy. Ka ke mele. Ka sanya kanya. No bana abe banka yiri uboroku ka bogo bwala ka banka yiri ere tilin kanya kosebe lumpe sokoma ne anje ubina abena kana yiri nifle lumpe sokoma
12: atuba kera yomi denyeni
10: iya ike lumpe yiri tuba anje ubarkada atuba fu abaku malo abafu anje umawu kwa anje u elele kane tanga kambo demiseni jugu nunula minu nungu tubefe kamfaka e anje u ne malo meme ala dari ala yake lundo mbeseka iya nyumani sara iye chuko ya minna anje o ni yiri nana keteri nyo omae unana buya nyo onfe tugu mwoko benana po kalama benana lonko anje o ni yiri ni mwoko tese kado ni nyo onche fo kanake sababu ye yiri nana chenya kanake yiri nyana maye anga muso tube bo yoro nube bo kongula ubena kana siri yirin ubena kana siri asuma korote nube kwa ya ferike ya ye fo kana lundoni nana se anje o bamsu nana bimpana la bana jugu ba uye banani flake ka flake banani masika nogoya uye anje ubamsu ta katana e flake la dolefe flake la ni ya sekuke ka seku damayirake banani masika nogoya alili nana flake ibamba ka flake ka sege sege ka kori kori kanya kini sikuko banani be muso mnani na abefe ko banani ye ban aye yiri dole nyini kanya me yiri nte sorola sisande yiri ni dogoya la asoroko ka gbele foka teme Anjeo le tala yiri ni nyini kwa kati. Ka nyini kwa kagbo. Anjeo akonona nana ban kanalasi akayiri duguma. Amalon abe duguma wa. Abe sanfe wa. Amalon abake chugumina. Yiri le anjeo nyinga. Anjeo mune yu konona banti. Anjeo yafo yiri nyine. Mbamsule mangene. antala na ye yoro yoro o ma se ka kɛnɛya o nana fɔ an ɲɛnɛ o ko yiri n be se ka kɛnɛya ko o yiri le be nin ye a yiri n do tɛ sɔrɔla tuguni o la yiri y'a fɔ anjew ɲɛna ko anjew n'a faamuya b'a la n'i be miiri ka ɲa n tun y'a fi ɲɛna n ko n be ala dari ala y'a kɛ i ye ɲuman min kɛ ne ye ala y'a kɛ n be se k'o sara i ye cogoya min na o le le nana se bi i be yiri min ɲinina kɛ anjew o yiri le be ne ye i be se ka yɔrɔ yɔrɔ tigɛ n na a yɔrɔ tigɛ taga n'a ye o b'i bamuso la kɛnɛya o b'i bamuso filakɛ anjew ye yiri tigɛ a ye taga n'a ye filabɔla fɛ o ye anjew bamuso filakɛ k'a kɛnɛya k'a kisi ka bɔ bana juguni ma i m'a ye kɛ depi ka o bɛɛ lase an nana yiri nin wele san ko yiri dakabana yiri dakabana yiri duguni kɔnɔ ya bɛɛ ko dakabana yiri ziri ziri
12: n
10: k'a sɔrɔ yɔrɔ min na n k'a bila ye
13: jɔnɔ be n worola n tɔgɔ kulola tɛ ɲɛrɛ alu kɔnɔ ya
12: Jean-Marc le biko
13: Jean-Marc
7: sɛa o prési sɛa
13: mun lela sɔgɔmada jona na kɔni m'a banji min sɔgɔmada jona na
7: sɛa ko yɛrɛ kan fisa n'o bɛɛ ye o
13: mun le be
7: sɛa nka ben a ye
13: ayi o le b'i kɛla ten wa
7: sɛa nka ben a furu na foro wari dama
13: ka ban wa a bɛɛ tu
7: nka tilancɛ le dama
13: Jean-Marc, il est très yere yere li. Na e kana mi atoko. Note, che gora bina na suan ibulu de.
7: Sia, kono fun. Kono fun de. Ni konsa ka anwar ton da ma ton. Me na anwar ton da afro na afro ton di.
13: Aha. Cho, koza kuma. Clarisse ka kodo kena. Albi ma famu.
7: Oui, mon coin, président.
13: Clarisse ka ka kaota. Ka to ofre libando ma. Ile me so kala ola wa Jean-Marc.
7: Clarisse me so konke chojma. Clarisse me se ka ka kaota ta ni libando ma chojma.
13: Ako le ke. Nous avons mobilisé les Clarisse Tieta, Kalata Drotrosula.
7: Clarisse, c'est son nom, Kenwa.
13: À la niche, mais c'est quand j'ai dit qu'il est. Madame Soumoukan, quand j'ai dit que
7: c'était ça.
13: Ilo, ya kakao bi wa miati.
7: Akumei, akumei.
13: Ilo, abe sana tumbe.
7: Nuka kuma na mnyafu nyene sisa zanke. Nga be a me a funu funa funu wa no bon. Wala. Nga don tanga nga ta be a funa funa wa no bon.
13: Ngo nye. Jean-Marc, kakao bi wa.
7: Nga le ta be a funu sini na funu bonke.
13: Ah Jean-Marc, abe te dile be ton tanta kata muso furu sini noye.
7: Se be a le de. Ngu ka muma ka to abe ta bi jan tuguni e ka mo bi ani a du de muso te kelenye nga ka anun son dia ka ko dama jango ai se ka to an gono du na a me a chen mani ne
13: bo ti se ka dia ka lui si sa ma ko ke di
7: ni be re ka re ja ko le sa na le ku ma
13: ka ko me na mu le fo ko za mo ko ye si sa
12: nani
14: dugutigi ko k'a bena ne ni seya ka kungo ɲanabɔ a ko a bena wele ka ye na
15: o ɲɛna se a tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye o se a be komi to joli min tɛ fɛ ka filakɛ ka ɲɛ
14: ne yɛrɛ ma lɔn kuwa n ka min yɛrɛ kɛ ala yɛrɛ la a be se ka plancɛ fasɔn dimi ma
15: kwajo i ka sɔsɔ sɛnɛ le daminɛ sisan
14: ɔhɔn i y'a fɔ ɲɛnɛ cogo ya mina nin kɛ an n ka ɛta fila n k'olugu le jeni ka ban k'a bɔn tuguni ka bɔ o yɔrɔ la ye sabu n be se ka sholin sutu lalɔ cogoya min na n ye layiru min ta kɛ n ko ɲe n bena plantin kɛ cogoya min na joona joona ɔhɔn i y'a ye kɛ
15: i ni baara kwajo
16: deni an ni sɔgɔma jɔnya foro le ye nin ye
17: i be fɛ k'a ye wa
16: ɔhɔ
18: babao baba ka kɔ saman dɔ nana baba
14: naamu n be nana
16: nko il est à Congo le ndiwa.
14: Oh, nka Congo le. Monseka, glazaita i dormso. Ai ta sokono.
16: Ala ko en chofo. Wallahi ya Congo ni chekani. Ntabana yoro yoro. Nga senem ni o chana to bulina to jala. Ne. Il est à koni akani inibara. Ika ka chodi.
15: Imaye, yurusum baba o ka yoro nye ka dama. Jo ere ke la ife ka yurusum bafle. Aka suma ziya Congo ka.
16: Sisa, me fe ya ka ka usa.
14: Ah, onyana. Kaka o kilo e keme fla fla li.
16: Donc voilà. Et même là, à Kachakojo, il y a Kakao Chen, à la Kouenchafo. Nga, mon mari son lobby, moto son lobby, je le mets dans la voie.
14: Elle est l'état Sanawa. Nika, ça y est, t'as gagné.
16: Ah, mais, ouais, mon mari Niko, moto, au son lobby, Kadro Sané, Rabito, son ralake. Donc voilà.
15: Oh. Quand tu vois état réellement cacao sont au black et mes flalawa. Eh, barakelo, y'a wardouma.
16: Ne, ni que meni benante, tassa.
15: Patron, non, outil, y'a cacao brattero, bro, abrattero. On ne brattera cavalier, cavalier, que meni moi, que meni moi. Outil foi long, cacao brattero, bro, aïta cavalier, la menace à taille.
14: Non, tiens, barrette à la joue, elle est même. Hein?
15: I dusu suma kwa jo, I dusu suma. Ima ye, anga bla nona, anga bla se a nona, ta ire long.
13: Abe bola roj mali, ika alonwa.
15: Ni malon, ma dir kayo.
13: Ike, ike, anu renye fe. Ko lumene to ya kakao sa, kakao jugufere la nufe. Ha? Anu ya kakao nyanama mamburu ya, ko be turia. Es, kuro nunu, moko, jugu nunu flete. So.
15: Ika ye kwa jo, unu koso ni kanya cooperative keni. Eh, unu koso.
13: Nanta le fanyene, aya cooperative nke, nsentala. Kosong ama mapinke kati manga ataka jira tabula kati koloni wala sa ayese kaya kakao fere nele kosong aka waru soro jina kaseka barake nai amase kana ni kakao ye kana kakao franuguma ako taka kakao gbaraye banasu na na nyowe ka lumna abetumbe sisa ama kedi
17: amu kon ka fere
19: se am se ko tuteo avese kan chebe orati tu mama bele mon ko grele tube wari la
20: yako ifo ifo
21: ifo me ni ko afaridu
19: Tuma nina abe ijansi la gigloe. Ube wara keme le gininga la sisa. Ule kosongo minanya. Renyo ke yoro la ya. Kana ya fama dare ya ma. Ay sabari. Oko fe fanani. Mako be wari la. Se ya sabari. Mdeme. Sabari.
13: Namia Clarisse. Abi kono ko kumwe bile krene la wa. Atese kake. Ise kana ya ntugu. Kana foki be jurufe. Otese ka di matugu.
19: Mina mule kende sa.
13: Clarisse. Kana ke mina kumwa tugu da fwa ma mitena bayi made.
22: Clarisse, ngo, ika che, akam roteiwa.
13: Clarisse ba nou tara fatoli. Aname, ampe makobe war la yan. Ibe se ka shiko jiglo yi che koroi. Al dro me kele. Atamburo, oye mounyadon ali.
21: Seya, ijoli. Ayala me fana, amakobe wari le la. A che a banakule. Hein?
13: Ngo, nole, wak eme boka dama.
21: Ah, ote ungo.
13: Ye kone. Mwende. Ajema, it's a case of Madame Nade, Foki Casabetiati.
21: Non, pas un bon ami, non, vous avez un idea, ça.
15: Yeah, on a déjà froid.
13: Avant, moi, quand nous avons une nevelle, il était un adjuna, il était un manacolo, tu m'en as.
22: Ah, c'est ça. Et faire ça, à toi, ma jado, elle est là, ça. Mon coin, j'ai couru, avec quoi, bon, non.
21: Allez, nous, Béatrice, avec un mousson.
13: Akiridao amaloko manko na cooperative la yan jamak saniye na ya kakao di yan itagala fre yoro gbara ki ya furudan sisan amaka din maram sumuye afonyene
21: professeur adoline ala acharamuru nderi chana ile le pci me en belle kan ka nyansoro ale troya na note anyasani ke la bambi ko sa ya be bomboro de
13: I'm going to go to the house.
15: Sia, ngo, ante ta banake ni mamuche yewa.
13: Mibe kavali kakao ferewa.
15: Nye, ika lona antana alepeke. Anlalala kwa mesika kakao nyene mansuro, ipa mesika sonoson duma na pene.
21: Me, neko, alele te kakao jugu ni ferewa.
23: Achena kapa, anu yelek bente niko zai, ha?
21: Ah, tukuni ale mamuche ni, abe kavali kakao li fere, kavali ni koron, abano yoro lade, VCF be, nof na be, aleni, owe fora mo, ha!
13: Ah, c'est ça. Coopérative, qu'est-ce qu'on a fait?
15: Allah
13: kaike
21: AVC
13: Amina ah datu mena ya wurel kanta allo nikes aha ikakena wa
24: allo
0: madam sumu amala la tunde atgala la pew akoko sina le rabina na abina na fleni abin mapping baran kala kinya
1: ah o tise ka ke
0: ndobe chala la le men se bay rere la akoko sina abina na le rabina tama ka furunu pefle
3: ni guys ifra tise ka koroka akana se kana wa
0: ne tise ka fuke le tise ka fofo re like nda ke tu pela ka ata la sa amason akoko abina na adobe na na ndal mala abina na
3: ah ngamie ngamie ni guys
0: Iga mengi yake, aha, akuko abina nani sini? Nani mala aga kakao nu aga bela juu nyonge kake, aha, ha? Akuko la atesho kutoku kono lama kakao soro katale, atesho kuko.
3: Ambulu le maire.
0: Ah, meni wuri kofe, meni wuri ka, kumangua fingi na, laka mimi fanya na meni wuri.
17: Ako madam sumu kwa juu, kesi ya, ako ni?
3: Ako madam sumu bila na?
17: Amo kosala

0: Nega kanye shegi sera mande au ni soroma kokura halisa au beka RFI mande nkande lame.
1: Jene babaro.
0: Bakuruba ula malila surasuka demedo momli do bina jinini efela bambara chuka jankono kunu sibiri momli ntube kabo anefis kataka gawo kelebulo kafura uye jatige wale kela chama faka o kele ukono ni kuka mna unjeni san biduru kono kwa divarka yiritun hake bora tari milion tan aniworola kajigifo milion sabala ote konymanye sabula yiritun joro kabo nkosobe wala saka dansigi ula nika yiritun lakana kwa divar minisiri so mimbe jini yiritunko ukuna beka fere dobla senka ambena nye foli soro ni ukuna foli nunukan 600 au niche RFI mandekan finye sara sugandili la Malila efela bambara chukulu ni jini mjatika wale kela uye binkani ke surasuka demedo mombli doka unkunu sibiri o mombli nunu tumbora anefis dugula nube kataka gao kele bulo yere ye binkani insementia dantika lisebe dokono ni kafaraka unkuyo jatika wale kela chama bo barala uka keleke mna unkuyo lutien ni binkani inkeratli damado kele wera uko anefis dugu kele ina salif saranuko.
2: Efela bambara chikulu folo de alasia kabulo lo sanfe. Ko mali sorasi unu demeba Africa Corps kele chouka demedo mobili konvoi mimbora anefis ane agil oka nyisi gao ku bina ukan tarkin dugu fanfe. Bambara chikulu nika kumalase la Mohamed El Maoud El Ramadan. Aya lase kuye sorasi chama nintanya kado jogi ane kado mina kuke kasora deunye. Nga okuma ma sementia kelebulo fe akadan chikile sebe unkono. Kelebulo e bingalin de sementia. Kafo kuye sanfe gosili kie jatik wale kela uka daka sabaka tabishat ane ka jatik wale kela chama bubara la kuka keleke mina untinya. Kelebulo madan odroma ako kilometri muga nyoko tabisha dubu kerefe. Uyi sanfe gusili wereke kajati walekela muga nyoko mbobara la ani kuka mobili piko butinye. Kelebulo ko nimbinka nini kunye kadansigi efela nijeni miye jam mibla sorasi uka demedo mobili konvoanye utarato la gao. Binkani ni jau charla bololo sanfe ibe finitiki doyo upe dalen dofana minalembe chel mafratiku dofe. Zuye kalot le tante mene ina. Mali sorasi unu demebara Africa Corps keleche u uni efela nijeni mkarla nyoko na anefis. Sorasi bisaba nyoko ndebole na unina ka bi woro nyoko njogi. Kelebulo nye mgo General d'Armée Jean Élisée Daho Kafola. Ako, utinye jatiki wale kela keme irika nyokombo bara la, ani kuka keleke mina untinya. Okele ni senfe, mali sorasi utinye anefiz mina. General d'Armée Jean Élisée Daho utinye adaka, kubina tanyinu kabara uye, mali duukolo fambe.
0: Salif saranoko ka nye folu Senegal ni Gambi maraba uteka nyokom famuya uka danche fandoko la, jwe kalo intiletan ani waro Senegal kele bolo ye surasu uka kuko dobi, Gambi maraba uko miye uluta ye, odu saje Gambi maraba gajokulu ka ukuma lasela ye kambo dantike lisebe dokono, ako kuko nchiliye daraboli de ye wako sonte se kake oma, nga Senegal maraba ufana yu jabi dantike lisebe ware kono, uko ukumate wa usegina ka ira ka foko yoro fole nkuma ka cha uka jamana flaw ni nyoko che kabi wati jan uyu janto ka yira kuka lanyini teka dankarike uka sigi nyoko jamana inka yere yala tunga taka kukuma Mauritani jamana na yenji kansura su yala se kuyo dugu dugu tunga taka la bisaba ani wolon flade lakisi ani kukele su labo jila nuadibu koroji gerefe Mauritani monike surasi minisiri soka afora uka jikansura su yuka lara wile bara indamne ukele nko waka demenyini kansura kabo monike la dofe odeko kusura si nunu takara bo dogo dogo tunga takala nunu balanen kanji sanfe uka kuruntu bafe kajiginu ye jijukoro uchema Senegale mugwa anifla Gambia ngolo mfla ani gine jamana de shegi ukele ye musoe Côte d'Ivoire sambiduru kono jamana inka yiritun famba betununa samba kemeni kono toni bioro la kongo milion tan ani woro de tumbeye nga bidoyin na otora milion sabadron wala saka dansigi yiritika wala marabaga obeka kubeke wala saka yiritun lakana osaratika de la minisiri so minka baranya silendo ji ani yiritun lakana lima oluye wale do sigi senkanka yiritun fe ofe be jamana inkono kolu jate wala saka udado lela mandika nyefolu fleni.
3: Kilometri biduru ni daukuro dugu che, kwa jivwa jamana che manche yanfana, asen kwa kube kaka teki jiritu sanya. Aka o teki jiritu in, afare ya dama. Wa ajanya betafo kilometri kelena. Ni wari bon barakela infe, ko jiritu nafate se ka fo kaban. Nga, ko kulakana, fo kase, u kongoli la, ko dete ko normae.
4: Les parents ne comprennent pas.
5: Wa talon, ko nafa balebe ni yirinu na. Furudo obe yiritu lakana nukono. Wa u balon cho, ko mankanka se, o yiritu nyuma. Nga furumi nuye sikidala, mwa u tayi. Olu lakana nika gele. Mwa u, halu uma kwenye fitini drone beyi, obe yiru uletige.
4: Primer, il coupe les âmes.
3: O yiritu suya inde, ko jiu ani, yiritu lakana ni mirisiriso ba fe, ka jati ku da don o ka o bara in de mena to una don yiritu hectare jori de beyi ani ka se ka deme don yiritu tigi uma laminiko dombara suleman sise fe ko ni wale ni ye ko nyuma bade ye nga fo aka blasara ni wale kren kren ni do de ye
1: il est nécessaire de promouvoir des essences
6: En kan ka yiri suya ou san korota menu ou li kateli, ado ou besega san tiyama tasan ou ka jen, wala sa ka ke yiri ye, bara besega ke minna. An kan ka yiri turu yoro laben, ka bara do blasen, kan menu besega yiri bo yoro ou don.
1: Avec une meilleure traçabilité du bois.
3: Ni jati bara in da elelendo, yiri toutiki ou bè de ma. Ala yini na ou fe, kou kata ou toro sebe, ji ou, ani, yiri tou ou lakana ni ministri so fe, ou ka dugu ou kono, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Bi jwe kalot le tan ani konanton seda ou ka lajere bioro ni konantonan baro be damne frita ou na Sierra Leone jamana kan jamana nyima nunu be na hakli jagaboke ni ka fere nyini ou ka jamana ou ka gele ou la iko soroko lakana ani jamana don ka tagamako ou ka jamana ou ni nyokonche kuma ou nake ou ni ayes ka gele ou fanaka
7: RFI
0: Farafina koka unkunafuni ya ula Etats-Unis kele boloka tagara nyeni mugufulu ye kunu iranka ukele nko kuka surasi fila faga Jordani nuka muguchu ye ukoson Etats-Unis ka ye muguchi iranka surasi daga uka iranfana ka ye mugufili Etats-Unis ka daga flakan Kuwait Kuwait kele bolofana ya lase sogumadai na kabe ka tasara nika irangosi biatle shegi ye jamana flanu nusegina uka kele uma o mindamne na ufe kabi fevye kalo otemene Ukraine kele nko ka mugof la faga Russie kunu o kam guflu kono Russie fana yem gufli Kiev dugu kan kunu sura ni kam ko kelen faga ye ani katan ani sabajugi Ukraine kele bloka fora missile balistique te detundo awni che awkat lo majola kum jumon kuna funu kene besigi awi 600
8: awi jie kulantamba samba pla ani one war diabo ni RFI mandinkani
0: Samba flani muga ani woro Coupe du Monde demi-finali tumbe katan kunu Angleterre de ye joro sabana yisoro akilin ko ka France ci chelu woro ani saba nyonda yi wati folo la Angleterre de tumbe France kani chelu naniye nga wati laba na France ntolontal na utumbe ka ukumbo jila umake ake wati uka dege karamgo Didier Deschamps ntolontal laba nuye ukera dusuka siko ye sira nyambele besegi anye uka nyonda yinka
9: France Angleterre ni sanga binan duru folo kunchera Angleo kanani anifuka chelu mundona declan rice ezri konza kafara bukayo sakaka chelu flaka segena fien bobe keoka nimuru ji humine kofe deshan ka chedouni nyeda kurabena sanga binan ni shekinana Kylian Mbappé bikun kanti barkula bala dege yani Kylian kaka chelu flanando nani anisaba kofe sanga bisheki ani wolo flanana bukayo sakaka bi Angleterre ka chelu durunando ngoi penalty la Ousmane Dembélé bajabi nga amaba bau do lambanto Jude Bellingham be sebaraya woro ani nani di Angleterre ma obato Angleterre be wuliki Johnny Johnson zira médaille de bronze ni achien folo e kabisa mbakelin kembe kono toni bi woro ni woro ni Angleterre ye coupe du monde Johnson ta soule d'argent chelu do langana ka Johnson yani final che obe Kylian Mbappé bolo folo ni chelu tanyi santan nan kofe ni dolan France Angleterre tuye Didier Deschamps alika dolan labayi Fransi dolan jekulukuna
0: Sira nyambile ka nye folu Fransi ntolontana Kylian Mbappé dusu kasilende ye kumata nyukonda yinko akale ye chelu hake midon kute seka le nisondia ka senatun seraka a nyukonda mbany finalitan akale jigitige la waka make konymanye mimbena uka dege karamuko blasra ale miyereka ntolontan laba de tuye niye ni uye anka Kylian Mbappé relame.
10: Parce
11: qu'il
10: y a eu deux mi-temps différentes.
11: Je pense que la biñu ko mbey kunye A folo la mbise ka famu minu kunya miri ko joma ya tundo wa ko ma faso bonya. Ne ba fo ko kote u chugola anye hadama de udronde wa ko de fanga tum bonya lendo anka kosobe. O mi yere la u ka chelu de kera sababu ye kan lakuni. Bawo o ko de allabana kan chesiri ka seba soro clanche flana ina hali ndika soro o mabolike wasa ka se ka nyoro ko mbey seba ya soro. O be ka ne bolo ni misa ko don de kala moye bawo antumba fe ka koke aebi nga klanche folo kera ina fonanya janfade odun kunte anka lanyiniye nga tolantan de bochugola bi ale dege kalamogo de ban hakilu la kosobe kadaka akanyo kumbe laban kunyini yenaye odela amba tanu de aka barabala ayo mike ni santani nani unkono kulu nyemogo yala bawo chugo ya sila ni nyoko kumbe ndron tise ka Didier Deschamps ka tieba yala
7: ce match là va pas entacher la légende de Didier Deschamps
0: Francis Ntolontana Kylian Mbappé kumakan u bayle mana aye Sadio Ducouré fe Angleterre ka sibaya ko uka dege karamogo Thomas Tuchel ya ka chelun ka jagele afu kosobe wa aye walin mandom foli la se u kokoro madum bagauma akale ni sonjalendo aka Ntolontana ukoro halinu maseka Argentine ci ni ka taga finali la aku u yemi sorote nko ye okunkoro taye uluma ankalame
12: Well, difficult. It's enough for four matches.
11: Atagele kanye folike mikera ya mpika. Ba wanye klanche folo nyana manke, nga klanche flana na, nga klanche flana uko nigele ya raangulo doni. Oba iraka foko segende betulanta na ula kosobe, wanusera ni yoro la odibi. Ba wani ndoko kulaba mbaro umato sidi to ula. Wairadela nebe nka chede ufo kosobe, anikuka chesiri fo bi chede nyekoro, omintu nye bile bile. Ni nyoko ndaina, anye nyoko kumbe unke kala ya kono, wa nyoko kumbe ndo ula antakara kase fo franka prolongation na obede la nesirane kumbe ka foko ni nyoko kumbe nkumbe son kagelea wa anka la nyini yera kunyemiye ode danfara mimbe only fifa nga na uli nyoko cheka dobola wa bi kunye o danfara boli tako folo doni
0: Angleterre dege karamoko Thomas Tuchel kumakan ubele mana ankakana Sadio Ducouré fe samba flani muga ani woro ntolonta nyonda mba Coupe du Monde finali betan a wulan yere de la Argentine ni Espagne de bena nyon soro abenake nege kanyeta ani kononton mande wati abenake nege kanyeta ani kononton mande wati MetLife Stadium ntolonta kenekan Etats-Unis jamana na Etats-Unis jamana kuntigi ni Mexico jamana kuntigi mso benake ol nyonda kenekan ni Argentine ni sebaga sur abenake olusien nanina e ka jonjointa nakera e espagne obenake olusien flana e ka jonjointa samba flanita tako amnichi au ka tlomajola
13: les arbres de l'espoir en dioula 3
14: saba
15: kana kuma façon fonne mané inga mengé no te metan fon chenyere sisa ko iye na jibo mi na lokia kuma kuma mo wale maya
14: blanc
16: a fletar mana ya ya fe yo koko we moromina
14: okay eh ala
16: imam son furiba avec ce qui kuma yerma chou dile ça
14: il est fanawe kuma hey imo lele ke bazaira
15: ale takte kombe amalo belinde ale betme ale atemo ofo
14: enteri wa bidan muso libe chou bebe bora kote tutu
15: Nina kan pasa inye jita saba kuna kofewa masin tsige
14: Ilala la kama giwa
17: Mangri sambia ile binani nere me feta min kangini nini eh
14: Jean-Marc
17: Eh bea
14: Lo mit de beka jigike Ini chico se ve Jean-Marc. Ni o flatte du bon kono.
17: Eh mea, y en cama ne me se kan ngire fa nga dima o. I kan dinye kontugo. Ame kilo mena ni.
14: Eh mune ni na.
17: I on sa. O ka fo na radio kono. Ko ni muzo kan die i ve fleri dans le tie ya foro la ka dam. Ai ni. Ngata na foro le kono a bon la foro le kono tinga de ndu fa kono kana. Amna die re ma bia.
14: Jean-Marc. Nous connaissons dans ce rico ni fleurs et des.
17: Aïe, t'as besoin.
14: Ah, Jean-Marc. Il était dans un four sur une ouolo, ya. Faux fleurs, ou?
17: Eh, au four, on connaît, autant pas signer ça. Eh, il y a un canon. N'y en a qu'à qu'on fait tantron min tonani ma war ton tantron ka tan brin chef
18: million flani wa ke me na ki bolo wa eh il est le cousin à dobo la wo ressent ke
17: kontu bon million flani wa ke me
18: o ka chei ma wa nga chemo ba le bola comme il ka dinyen
17: kontu bon don bon la le mi eti
18: OK il est ben diana mo re du kono
17: Yeah, mina furu ni ke. Imapte. Mina yana ko yana ba yana mi.
18: Jamak.
19: Ndemzo. Ebe kasla mu koso. Ndemzo. Kuma mfeke.
18: Baba, o kayiri nu petike.
19: Ndemso, ele fanasa. Olo kose ebe kaslawa.
18: Ok. Ile no tu cheka inko jugu.
19: Na, nan krefe ya. Na sigi ya. Mina ziri ndo ni finyana.
18: Ziri juma baba.
19: Ziri nge. Mfache le tuba afo njene. Afana fache ke. Olo fana tuwe ziri toko fana afo njene. Nga bi. Nere vina ziri toko laye ndemso.
18: Akazide.
19: Nyere madame ne foro olive ni wa. Ziri ziri.
18: Namu.
19: Nyasoro dendolila. Ani yiri fitindo. Yiri fitini ntube siralika. Ate bonyaka ye. Ate siraka ereso. Demsen ntube teme siranika. Obe yiri nuburu kura be tige. Ni yiri ntuka demsen ni obe nana. Yirin tube kumase ka kasile. Fibe kasi mangame.
18: Obe nana, obe nana. Amen dimina, amen dimina. Mboro.
19: Anjeo tuwe demsen fitin dole. Ana bamso le tube to kata furula. No bitala furula. Anjeo, naka yiri niye yiri fitin betola ka kasi.
18: Aba mangame, oseku. Ay nandeme, fangaten na tuguni. Ay ala, menake tugudi. Ii baba. Yo fana be kuma.
19: Kosebe ndemso. Yiru be kuma. A lame tro le tan fe. No teke. Ninkele mana cho o ninkele o lebe yiru fana la.
18: Onje obo ka kuma kan famuwa.
19: Kosebe. Na kwa be gberela la dron. Abamso ba samaka boy. Amala anje o lao. O dugusagbe na anje obe kose gila. Abe jidoni bon yiri koro. Ia yeke. Ha? Na abana o latuguni. Abe yiri mise nun betu be yiri kerefeke. Aba be shien ka boy. Ka ke mili. Kasania kanya. No bana. Abe banka yiru buruku ka bogo bwala ka banka yiri ere tele kanya kosebe lumpe sokoma sokoma ne anje ubina abina kana yiri nfile lumpe sokoma
18: atuba kera yo mi denye ni
19: iya yike lumpe yiri tuba anje ubarkada atuba fu abaku malo abafu anje umawu kwa anje u elele kane tanga kambo demiseni jugu nunula minu nutubefe kamfaka e anje u ne malo me ala dari ala yake lundo mbeseka iya nyumani sarai Chukuya minna, anje oni yiri nana keteri nyo omae, unana buya nyo onfe, tugu mwoko benana bo kalama, benana lonko, anje oni yiri ni, mwoko tese kado ni nyo onche, fu kanake sababu ye, yiri nana chenya, kanake yiri nyana maye, anga muso otube bo, yoro nobe bo kongula, ubena kana siri yiri, ubena kana siri asuma korote, nobe kwa ya ferike ya ye. Fu kana lundoni nana se, anje obamso nana bimpanala. Bana jugu ba uye banani flake ka flake banani masika noya uye anje ubamsu ta katana e flake la dolefe flake la ni ya sekuke ka seku dama irake banani masika noya alili nana flake ibamba ka flake ka sege sege ka kori kori kanya kini sikuko banani be muso mnani na be fe ko banani e ban ayi yiri dole nyini kanna me yiri ni yiri nte sorola sisande yiri ni dogoya la asoroko ka gbele foka teme Anjeo le tala yiri ni nyini kwa kati. Ka nyini kwa kagbo. Anjeo akonona nana ban kanalasi akayiri duguma. Amalon abe duguma wa. Abe sanfe wa. Amalon abake chugumina. Yiri le anjeo nyinga. Anjeo mune yu konona banti. Anjeo yafo yiri nyine. Mbamsule mangene. Antala nae yoro. Umase ka keneya. Unana afuwa nyeneo. Ko yiri mbese ka keneya. Ko yiri lebe nye. A yiri ndote sorola tuguni. Ola yiri afu anjeo yana ko anjeo na famu yabala nibe mirikanya ntu ya finyena Nko me ala dari ala yake ye nyumami nkene ala yake me se ko sara ye chogo yamna o lele nana sebi ibe yiri mi nyina ke anje o o yiri lebe neye ibe se ka yoro yoro tige na a yoro tige taganaye obi bamso la keneya obi bamso flake anje o ye yiri tige a ye taganaye flabola fe o ye anje o bamso flake ka keneya ka kisi ka bo bana jugunima ima yeke depi ka o belase anana yiri ni wuli san ko yiri dakabana yiri dakabana yiri duguni kono ya beko dakabana yiri ziri ziri
14: naam
19: nga sero yero na nga blai
20: sia
21: oh jone be mura nya nto kula ti nyere alu kono ya
14: yi Jean-Marc Lebiko
21: eh Jean-Marc
20: sia oh president
21: mura so mada jona na koni ma banji mi so mada jona na
20: Sia, ko yere kam sanu beyo.
21: Mune be.
20: Sia, na be aye.
21: Aye, ole bi kala tinwa.
20: Sia. Na be afro na foro wardama.
21: Kaban wa. Abetu.
20: Oh, na tlanjele dama.
21: Eh, jamba. Ile che yere yere li. Na ikana mi atoko. Note, che gora bina na asun e bulude.
20: Sia, kono fun. Kono fun de. Ni kon sa ka war ton dama ton. Me na war ton afro na foro ton di.
21: Aha. Cho. Kosa kuma Clarisse ka ko do kena albi ma famu
20: we mu ko en president
21: Clarisse ka ka kauta ka to ofre libando ma ile me so ka lawa wa jama
20: Clarisse me so ko ke changement Clarisse me se ka ka kauta ta ni libando ma changement
21: a ko le ke anu a mobile le ka Clarisse cheta ka la tra dro tro sula
20: Clarisse so na ko ke wa
21: ala ni che me se ka njiga ki le madan sumu ka ka na yani tere saba
20: na te ni ne
21: ilo ya kaka obi wa mi ate
20: akume
21: ilo abe sana tumbe
20: nuka kuma ma mi afi nyene 605 nga be a me afro funa afro wa no bon wala nga don ta be afro na afro wa bon
21: ngo mi jama kaka obi wa
20: nga le ta be afro sini na afro bon ke
21: ah jama abe te dire me ton tanta kata muso fru sibino e
20: se be a le ne ingu ka mu ma ka to ameta bi jan tu ni ka mo bi ani a du de muso te kene ye nga ka anu so dia ka ko dama jango a ese ka to angoro du na a me a chen mani ne
21: what is it ka dia ka lui si sa ma ka ma ko ka di
20: ni be re ka re ja ko le sa na le ku ma
21: ka ka eh me na mu le fo ko za mo ko ye 600
14: nani
21: Dukuti kuko kabena neni seyaka kungunya nabo. Akwabena wele kaina.
20: Ah, unyana. Si ate mwonyene mayo. Si abe kum to joli minte feka flake kanye.
21: Nere malon kwa. Nga mini yereke ala erela abeseka planche fason dimma.
20: Eh, kwajo, ika sosof sene ne damene sisan.
21: Iya fonyene choko ya mnange. Ha? Nga eta fla, ngo lugule jeni. Kabanka bontuguni ka boyo yorole. Sabu, mbeseka sholin shutu lalo choko ya mna. Nye lairu mtake, ngo nye mbena plantin ke choko ya mna. Juna. Iya ike.
20: Ini para kwajo.
22: Deni, ani soba. Joya furu le nye.
23: Ibe feka yo.
22: Oh.
24: Baba o, baba, kako saman do nana baba.
21: Namu, mbe nana.
22: Ngo. Il est à Congo, il y a.
21: Oh, un cas congolais. Monseka, glazaïta, il dorme so. Aïta so, konon.
22: Eh, à la coin, tu en fous. Wale, il y a Congo, nous checkani. N'tabena yoro, yoro. N'a senem yu, ou tchana, tou boulina, tou djala. Mais, il est à koni, à kani, inibara. Ika kachodi.
20: Eh, imae, yursum baba ou ka yoro nye kadama. Jo ere kelaï feka yursum bafia. Aka suma ziya Congo ka.
22: Sisa, mais feki ya kakaousa.
21: Ah, ounyana. Kakao kilo e keme fla fla li.
22: Donc voilà. Et bien là, à Kachakojo, il y a Kakao Chen, à la Benchafo. Nga, mon mari son lobby, moto son lobby, je reviens à la voix.
21: Elle est l'état Sanawa. Nika Saïvetarane.
22: Ah, mais, ouais, mon mari Nico, moto, au son lobby, Kadrosane, Rabito, son alake. Donc voilà.
20: Quand tu vois état et le macacao son black et mes flas là-bas. Hein? Eh, Barakelo, y'a Wardouma?
22: Né, ni kemeni benantin tassa.
20: Patron, non, outil, y'a cacao brattero, bro, abrattero. On ne brattera cavalier, y'a cavalier, kemeni moi. Outil fouille long, cacao brattero, bro, aïta cavalier, la menace à taille.
21: Non, je ne vais arrêter la joie, les mêmes. Hein?
20: Il du soussement, quoi, il du soussement. Imaï, un abla, non, un abla, c'est un non, à taille, long.
21: Avec pour la route, Mali, il y a l'eau.
20: ni ma lɔn n ma deli ka ye o.
2: I kɛ i kɛ an n'u yɛrɛ ɲɛfɛ k'olu bɛna t'o y'a kakao san kakao jugufeerela ninnu fɛ an n'u y'a kakao ɲɛnama min b'an bolo yan k'o bɛ tobi yan ɛs kɔrɔ ninnu mɔgɔ jugu ninnu filɛ ten son.
20: I ka ye kwajo olu kosɔn ni ka na coopérative kɛ ni olu kosɔn.
2: N ka n ta le fɔ an ɲɛnɛ a y'a coopérative kɛ n sen t'a la.
4: A bɛɛ gɔsɔwuru a k'a fɛn min kɛ o bɛ nin wele ko subagaya
5: ka juguya dɛ
4: kana nɛni ten a si tɛ se ka fɔ yan k'a ma kosa wari dɔ sɔrɔ ka kan mɛn k'a ta k'a fira yɛrɛ ye k'a mako ɲa a ta tɛ a ye namiɲɛ ne de ye peseya ye ni kungoya sɔrɔla n kelen ta tɛ an bɛɛ kungoya le a ka nafa camanba sɔrɔ a donra coopérative na a si ma jagoya ko agroforesteri kɛ ne ni nin kɛsi kosɔn an ma mapin kɛ karti min an k'a ta k'a yira tubabu la karti koloni walasa a ye se ka y'a kakao feere ne le kosɔn a ka wari sɔrɔ jina ka se ka baara kɛ n'a ye an ma se ka na ni kakao ye ka na kakao fara nugu ma a k'o ta ka kɛ ko gwɛrɛ ye banasunw nana ɲɔgɔn ye kɛ lon min na a bɛɛ tun be yen sisan an b'a kɛ di
6: seyamseko tun tɛ o a be se k'an cɛ ben o wagati tuma ma ben le n mako gele le tun be wari la
23: mɛ ne ko afari don
6: tuma min na a be ezansi la gigilo ye o be waga kɛmɛ le ɲiningala sisan o le kosɔn n komina ni yan reɲɔkɛ yɔrɔ la yan ka na yafama dariya ma a ye sabari o kɔfɛ fana ni n mako be wari la seya sabari n dɛmɛ sabari
4: namiɲɛ claris a bi kɔnɔ ko kungɔ bile kelen le la wa a tɛ se ka kɛ i tɛ se ka na yan tugu ka n'a fɔ k'i bɛ juru fɛ o tɛ se k'a di ma tugun
6: mina mun le kɛ n desan
4: claris kana kɛ n bena kuma jugu dɔ fɔ ma min tɛna bɛn i ma dɛ
21: claris n ko i ka cɛ a ka mɔgɔw tɛ yen wa
4: claris b'a n'u taara fatɔ le ye a namɛ an bɛɛ mako be wari la yan i be se ka sigɔ jigulo i cɛ kɔrɔ ye hali dɔrɔmɛ kelen a t'an bolo o ye mun ɲadɔnya le ye
20: seya i joli a y'a lamɛ fana a mako be wari le la a cɛya banako le ye han
4: n ko n'o le waa kɛmɛ bɔ ka d'a ma
20: o tɛ
4: ye jɔn ye
25: a jama i cɛ kɛ sɔgɔmada na dɛ fɔ k'i kasa bɛɛ diya ten.
20: n'a panfɛn bɔra diya ni o n'a muso ye k'a diya sa. iye kɔjɔcɛ kura.
4: a ye bɔ mɔgɔ kunna ko ɲɔgɔn bɛ nɛfɛr i tɛ na joona i bɛna mankan kolo ci mɔgɔ kunna.
21: aa seya e fana sa a tɔ ma ja don a yɛrɛ la sa n ko kɔɲɔcɛ kura lo a bɛ kɔɲɔ bɔ n na o.
20: ale ni beatrice a bɛ yamuso.
4: a kiridan o an b'a lɔn k'o man kɔnɔna coopérative la yan jamak sanni ye na i y'a kakao di yan i tagala feere yɔrɔ gwɛrɛ k'i y'a furu dan sisan an b'a kɛ ni madamusumu ye a fɔ ɲɛnɛ
20: n teri jana ile le ye peseya ye mɛ an bɛɛ le kan ka ɲa sɔrɔ ale cogoya nin na n'ɔ tɛ an y'a sannikɛla ba min ye kosa ye a be bɔn boro dɛ
21: ne ko kakao bɛ se ka sɔrɔ jɔn jɔn cogo di le.
4: n'i tun bɛ kakao foro tigɛ k'a kɛ mana foro ye kɛ an tun bɛ se k'a la i la.
21: seya n lamɛn n y'a lɔn mun kosɔn n y'a kɛ ten n ka kakao foro faransɛ kɛ a san mugan de bɛ n ye n tun y'a fɔ 2018 la n ko n bɛna a yɛlɛma an ka kuntigibaw ko ko an kana kakao mercedes kɛ tugun o de kosɔn n ka mana foro turu kɛ sisan an b'a kɛ cogo di o kuma de bɛ nin ye o.
20: seya n ko an tɛ taa baara kɛ ni mamu cɛ ye wa.
4: min bɛ kabali kakao feere wa.
20: i ka lɔn n'an taara ale fɛ kɛ an lala la ko an bɛ se ka kakao ɲɛnɛma sɔrɔ et puis an bɛ se ka sɔrɔ sɔngɔ duman na fɛnɛ. ne ko ale le tɛ kakao jugu nin feere wa.
5: a tiɲɛna kaban an k'u yɛrɛ gbɛɛ n tɛ ni ko zayi.
20: tuguni ale mamu cɛ nin a bɛ kabali kakao de feere kabali nin kɔrɔ a gbanna o yɔrɔ la dɛ. vcf bɛ yen nɔfina bɛ yen ale ni oe fɔra mɔgɔw.
21: seya coopérative kɛsu kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ wa.
4: kɛsu n'a tun b'a kakao ta ka taa feere yɔrɔ gwɛrɛ kɛ dɔ tun bɛ sɔrɔ kɛsu kɔnɔ yan.
20: ne tun kan ka kakao min di n k'o di kɛ.
5: ne fana ka n ta di.
4: ma bɔli kɛ o taara san petro n ko ale ye manucɛ tɔgɔ ni a bɛ se ka sɔrɔ mini.
20: n terikɛ dɔ bɛ yen min ka ŋɔ.
4: wari wari bɛ kɛsu kɔnɔ o bɛɛ de bɛna taa fɛn da fɛ.
21: fo ka ɲɛma sɔrɔ ko nin de ma dɛ. kilo bi loori nin n'an y'a di koza ma a bɛ sɔn ka ɲa. an dun fana bɛna nɛnɛ k'i dɔɔni.
4: ayi lɔ nin kɛsu bɛ wureli kɛla.
20: ala ka e kɛ AVC.
4: amiina. a datugu n bɛna wureli kan ta. alo nin kɛsu. ɔhɔn i ka kɛnɛ wa.
26: alo n kun b'o de fili ɲinan madamu sumu a ma lala tugun dɛ.
1: atgal ala to akuko sina le rabina na abina na fleni abin mapping baran kala kinya
3: ah o tise ka ke
1: ndo be jala ilale men sebe rere la akuko sina abina na ale rabina ta ma ka furunu pefle
7: ni guys ifra tise ka koroka akana se kana wa
1: ne tise ka fuke le tise ka fofo rele ke nda ke to pela ka ata la sa amason akuko abina na adobina na ndal mala abina na
7: ah ngamie ngamie ni guys
1: iga mwenye yake, aha, akuko abina nusini, nani mala aga kakao nu aga bela juu nyonge kange, aha, ha, akuko la atesho kutokuona la manga kakao soro katare, atesho
7: ambulile mayere,
1: ah, meni wuri kofe, meni wuri ka, mungu rafinya na, la kama mimi pofinya na, meni wuri,
8: akuko madam sumbu kujulie, pesa, akuni,
7: akuko madam sumbu nana.
8: Amo kosala